0: nämä sismerat pok, unemme saatu itonnoi fiatrisit missäät, pakata fiisäät, uki joku mennerytes aake syysupur kajak nuuk, syydittää syöllu päiviä tupiesin, män, että joka fiirutuu, päiviä itsalluas meille tok.
1: Come on.
0: Syyllään pilluaa, että nämä syyllupusi.
1: Kuinak, kuinak, kuinak.
0: Nyt sinne kannemme, kun emme suon tässä män, nämä siis meillä on jammat, että on fiat siitä, kun emme suon tak. Nelili fiitsi taumelluu. Tämä et isi eruu kannuk. Nelili fiasi juk.
1: Jos on emme suon tämä isi eruu. Ei mungit tuo suom ingatluu. Ilu et siis luokkuu. Am pifis ekku peasluu. Ilu ingatla jakku. Ima unna suom. Nämme suok. Tokandani. En. Ima tämä tsiut uelikkut nämä sisältä silleen
0: silleen
1: Tässä asiin, että oppisuun, mutta
0: Tänään katsojaa, neljäliisannamme tunga suhteessa, neljäliisattu kannalla, minkä se luoksi muu?
1: Jaa, että se on nyt tämä, että nämä pitää ottaa, että akuttisuudet, että se neljäliisattu hollia, että unelma sanon pysyttyä, että tämä kuva, että kyllä se on nyt tämä neljäliisattu, akakumut, ammoni neljäliisattu ilääkäämä, unelma sanon akuttisuudet vastuva, on nyt tämä viisa, akakumut pysyssä, kun neljäliisattu sumisen asut, akakumut pastaitisen asut, sopisi, että tataatsi on nyt tämä viisa.
0: Tässä on perussaudit, että sen kun se tarattaa, niin kuin pystyisi katsomaan tänne, se on ollut nerekkisi.
1: Tässä on myös ajatella, että sinne ei ole laattu. Ettei näin katsotaan, että kengisin nousi pysyssä vielä vaatteet, että uuden syyllään maksin, itin niinku voivat innostumme. Tämä on ettei voivat tämän syyllään pyhä. Tämä on ettei voivat sitten syyssä sitä maailmaa. Tekin sen pakkuttuissa, että ihmaat, uuden kun annoksin katsiaa meistä. Tämä on melko, pisissä nuottoja tapahtunut ilman, että ei anna suomme. Myös että siihen ei anna suomme. Antaan ilmoitti suomme. Olen ottanut sponsorissa, että lähti sieltä Go-Top Transport Service sponsorin kuulemisi, kun tämä on saattu yhdessä pukainen niin ilmoitti viiliin. Tämä on mahdollista, että ilman kun olen ilmoittanut, että saa jahtuuta aikuisääkettelyä. Ilman anna suomme aikuisääkettelyä. Kun me puhutaan kuitenkin sinulta, niin kun siis liisut sikäluvun, mutta kun sen ideoa vyöpä. Tämä on itse niin amma. Me silippaa puhutunut suhteen siihen. Älä tuolla kysymys. Noin noin kakysymys. On ammassa on tämän ingässä pelkään. Tämä on nyt, kun uudelikko Afanon on katsottu saapasimme. Innoksimme, että tekisimme pahoitsin rakkuun. Tämä on kuuppuksille sakoilattu. Afon missä on katsomaan silläkin suoraan, että on tosi mongittu. Sitä ei kuin pingäisi, että en kuin tämä putin omassa on.
0: päivitessä mekkani tässä semmoinen jokiurinne, kun mä olen viiksin ollut jokiurinne. Kun en mä suonna, pakataan fiina kammat. Kun en mä kun on ihmikkut, täysin sakassa, mä kenen mä olen nöyden ihmät, jossa ingitsum innallut katsoa ollut. Pakataan sinne kattan raamme, pingaatsit taisi. Tämä kuva kasvaa siellä ollenkin, ihmikkut, täysin kauhuissa.
1: Tässä innostusilin, kun on myös tarttapu, kun tämä saa ihmään, jos sinut sinun innostusilin takaa, että tämä kuva ahtaisi jo ihmään saanut, se syysi takaa, että amma pinaatsi takaa, kun pyrätään missään. Ihan noin nähän rattattua olisi juuri, tämä kuva on myös tarttaisi niin kuin niin. Ihmisiin ja rapita, pinaatannut, että se on ihan. Unam mereka tu si, asal kita tu si, dan aku nak tu mereka tu si keluar tu si ni tu si, dalam mereka tu asal pun.
0: Tapi am tu si, tapi unam masuk nak nelayan, am apa usah mud unam masuk nak, ada ni fien yang nak tambah apa usah mud unam masuk ni sebab ada ni sokap.
1: Tämä kitsin asti innan rassimau, apä sisimyöni innan masuotuksessa.
0: Täytyisi innan masuot, eli sinne asiatio on unnarsiottunik. Emme ole näitä rassimassa unnarsiusi.
1: Pitäisi, alkoisi on rannaa, että ne on näin rassin iloasemaan rattu. Angusiviin rappuma. Emme ole.
0: Onnistit maslut pakatikaduun tämän ilikitysyden masuannassa. Tämä nämä ihmiset, missä sinä myös äidinnyt.
1: Ilaini, tässä on tänne ihmiset. Se on näin, että minkä sinulla on tämän ilikitarapuun. Tämä on tämän kuulun ilikitarapuun, kun se katsotaan oman ilikitarapuun. Ilikitarapuun on ilikitarapuun. Tämä on tämän kuulun kuulun tämän kuulun. Pissa tengoat ilikitsytä SOS-venoen loppua ihmään. Erottomaan tätä syynä pieni kuulamme, tai kysyen innyssäkkä pieni syynä atostukin erottomaan tuonne ulemme katailtukaa. Ingesse sua, että tämä maailta ihmään. Ulemme se, kun katengat sijastuvat, ammennikka läkkuva syyttyisyt aistaamit. Katetisuuden päkkuva syyttyisyt pingasuusta on mietin ajuvaisuutta tämän missäkin se ymmikkuussa rassuni jo että tohtisimme lausuni noin nappua että se olisi suuta mä en ole niillä pisokalmeva noin katsottuisi vaan lausuni jo
0: tämä puhunut nykyään tämän tuseak ja päivien ehkä syysluudessa kertottu lausus sinne asunut missä selässä kutsuik. Mä en näkö minkään jäämme unen minä tsevikkulla, missä ei näin rassin näin nipeni kummat. Kano kuin missä olet rassin näin näkisi ollut?
1: Tässä kikkuissa on niin, ajattelut rassin näin meidän rakkailinkään niin, mutta onkaan nyt, kikkuissa on ajattavan ajopuksessa, että se on siinä näin vaan. Samaa jäsenyyttä.

Manda kale, ahuhi anelue makale, ahupuki ki uaba palua, uaba baie wae kahalu, lua moa ula ka ohi kaka, kaula neki puhi o halona, lae o halona, vipe ape a ka puhi o honokua, ia ahupu.